0: festerom gadu.
1: Asmenin dhe raston, në stemper më lejro, festerom gadu.
0: Festerom gadu.
2: Uj, uj, uj, uj, i krajhir precize në pëllflatë. Kume ke zivë të kime shako shkavinu.